Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV.

0: Jaz brane nagovoril papež Leon XIV.
1: Dear friends, I'm pleased to welcome you this morning to Rome and here to the Vatican.
0: Dragi prijatelji, vesel sem, da vas lahko danes do povdne pozdravim v Rimu in tukaj v Vatikanu. Upam, da boste imeli čas ali ste že imeli čas obiskati različne svete kraje, povezane s prvimi kristjani in mučenci, katerih pričevanje o veri v našega gospoda postaja trajen vir navdiha in nas spodbuja, da damo svoje življenje za Božjo slavo in za dobro naših bratov in sester. Ni dvoma, da se v našem času, ko svet preživlja še posebej turbulentno obdobje, soočamo s težkimi izzivi. Zdi se, da med ljudmi narašča sovraštvo, ki se kaže ne le v mednarodnih konfliktih in sporih, kot ste omenili, ampak tudi znotraj posameznih držav, kar dokazuje grenkobo, ki pogosto zaznamuje politični in družbeni diskurs. Glede na našo padlo človeško pogojenost je preveč enostavno zavzeti sovražno držo do tistih, s katerimi se ne strinjamo. Zato so potrebna skupna prizadevanja za iskanje konkretnih poti sprave in bratstva. Po tem pogledu nam Jezus pokaže drugo pot in razkrije, da imata dobrota in dejavna ljubezen moč razorožitve. Zato sem iskreno hvaležen za vašo prisotnost tukaj in za vašo skupno željo po iskanju poti za gradnjo občestva. Tudi majhna dejanja nas lahko navdihnejo in vodijo po poti sprave. Kot dobro vemo, je naš Gospod molil nebeškega očeta za eno svojih učencev, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Utemeljeno našem skupnem krstu in našem skupnem poslanstvu v svetu, molim, da bi vedno rasli skupaj v našem služenju, podbujanju miru in pravičnosti. Ko nadaljujemo po tej poti, se lahko zgledujemo po prvih mučencih in svetnikih, kot sta sveti Olaf in sveta Soniva, kateri življenja, posvečena Bogu in bližnjemu, so pomagala združiti ljudstva in trajno pričevala o preobrazujoči moči dejavne ljubezni. Zato, dragi prijatelji, dragi bratje in sestre, še enkrat se vam zahvaljujem za vaš prihod danes dopoldne in za vašo bližino. Prosimo Božjega blagoslova, da nam bo v svoji neskončni dobroti in modrosti pomagal živeti vedno bolj resnično kot bratje in sestre, ter tako skupaj pričevati o našem zveličarju, našem Gospodu Jezusu Kristusu. Hvala vam.
2: Sveti oče je pri katehezi med splošno audienco v sredo 26. avgusta govoril o razlogih, ki so koncilske očete vodili v liturgično reformo. Cilj je bil obnoviti zavedanje o vrednosti bogoslužja, da verniki pri skrivnosti vere ne bi prisostvovali kot tuji ali nemi gledalci, ampak da bi jo po obredih in molitvah dobro razumeli. Kateheza je bila še zadnja od osmih o koncilski konstituciji o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 10. poglavja pisma Hebrejcem.
3: Le Christ commence donc par dire: Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes.
2: Prej pravi: žrtev in daritev in žgalnih daritev in daritev za greh nisi hotel in ti niso bile všeč in vendar se darujejo po postavi. Na to je rekel: glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo. Prvo odpravlja, da postavi drugo. V tej volji smo posvečeni podaritvi telesa Jezusa Kristusa enkrat za vselej.
3: Par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes.
2: Kateheze papeža Leona 14. o konstitucijo svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium so del sklopa katehez o dokumentih drugega vatikanskega koncila. Prisluhnimo današnji katehezi o razlogih za liturgično prenovo.
4: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla costituzione Sacrosanctum Concilium.
2: Dragi brate in sestre, v tej zadnji katehezi o konstituciji Sacrosanctum Concilium bi se danes rad ustavil pri razlogih, zakaj so koncilski očetje želeli spodbuditi reformo liturgije. V tem pogledu je poučno tretje koncilsko pismo, ki ga je kardinal Giovanni Battista Montini, takratni milanski nadškof, 28. oktobra leta 1962 poslal vernikom svoje cerkve. Liturgija

0: je zapisal, je iskren izraz tako božanskega kot človeškega, je jezik. Na eni strani je sredstvo božjega nauka in na drugi glas pogovora z Bogom. Jasno je, da se ne more odpovedati svoji didaktični funkciji in da ne more ne ponuditi veri in pobožnosti priložnosti, da se izrazita spontano razumljivostjo.
1: Mosso da queste convinzioni il futuro papa San Paolo.
0: S temi prepričanji je bodoči papež sveti Pavel VI zatrdil, da verniki ne morejo in ne smejo več ostati tihi in pasivni. Njihove fizične prisotnosti ni mogoče uskladiti z njihovo duhovno odsotnostjo. Usklajenost teh izjav s tistimi, ki bodo objavljene v številki 48 koncilske konstitucije Sacrosanctum Concilium, je očitno. Cerkev si goreče prizadeva, da verniki pri tej skrivnosti vere ne bi prisostvovali kot tuji ali nemi gledalci, ampak da bi jo po obredih in molitvah dobro razumeli, zavestno, pobožno in dejavno sodelovali pri svetem dogajanju, da bi se z Božjo besedo duhovno oblikovali, da bi se pri mizi Gospodovega telesa obnavljali in se Bogu zahvaljevali, da bi se, ko darujejo brezmadežno žrtev, ne le po duhovnikovih rokah, ampak združeni z njim, naučili darovati sami sebe, ter bi se iz dneva v dan, po Kristusu Sredniku, vse bolj izpopolnjevali v edinosti z Bogom in med seboj.
1: Si coglie in queste parole una rinnovata consapevolezza del valore della liturgia.
0: V teh besedah vidimo obnovljeno zavedanje o vrednosti liturgije. Z obrednimi opravili cerkve, ko se vrši spomin na delo odrešenja, nam je dana možnost, da živimo resničen odnos z Bogom in vstopimo v stik z veličavnim dogodkom. Ker so dejanja in besede svete liturgije odločilna za uresničitev te izkušnje, sodelovanje vernikov ne more biti pasivno. Koncilska prenova je s tem, ko je v središče postavila tisto, kar predstavlja srce cerkvene izkušnje, želela, da bi liturgija zasijala kot prvotni vir tiste Božje izmenjave, v kateri se nam sporoča Božje življenje. Iz tega prepričanja je izhajala potreba, da bi bogatstvo svetopisemskih besedil in molitev postalo lažje dostopno vsem vernikom, ter da bi se poenostavilo ureditev bogoslužij v primerjavi s tisto, ki so jo določale takrat veljavne liturgične knjige.
1: La liturgia, infatti, essendo una realtà viva,
0: liturgija, ki je živa resničnost, se je skozi stoletja vedno razvijala in spreminjala. Cerkveno učiteljstvo je njene oblike prilagajalo potrebam različnih obdobij, zato ni presenetljivo, da je drugi vatikanski koncil z največjim spoštovanjem do dediščine izročila in prav zato, da bi jo naredil bolj dostopno, menil, da je potrebna revizija liturgičnih knjig. Cilj koncilskih očetov je izrecno opredeljen v 21. številki konstitucije Sacrosanctum Concilium. Da bi krščansko ljudstvo zanesljivo je doseglo obilne milosti, ki jih vsebuje sveto bogoslužje, sveta mati cerkev želi izvesti skrbno in splošno prenovo liturgije. Liturgija je namreč sestavljena iz nespremenljivega dela, kar je Božje delo, ter iz delov, ki so spremenljivi in se v teku časa lahko ali celo morajo spremeniti, če so se morda vanje prikradli elementi, ki manj ustrezajo samemu bistvu liturgije, ali pa so ti deli postali manj primerni. S to prenovo je treba besedila in obrede urediti tako, da bodo jasneje izražali svete reči, katerih pomene nosijo, in da bo lahko krščansko ljudstvo lažje razumelo njihov pomen ter se jih udeleževalo na polni, dejavni in občestveni način. Iz okrožnice Mediator Dei papeža Pija XII. Pa izhaja razlikovanje v liturgiji med božjimi, torej nespremenljivimi elementi in človeškimi elementi, ki so lahko deležni različnih sprememb, ki jih odobri sveta hierarhija s pomočjo svetega duha, glede na potrebe časa, stvari in duš. Poleg tega pa želja po splošni reformi ni nastala nenadoma, ampak se je kazala v dejanjih zaporednih papežev od začetka 20. stoletja v skladu z zahtevami liturgičnega gibanja. Potrditev potrebe, da se verniki ne bi udeleževali bogoslužji kot tujci ali nemi opazovalci, je bila že navedena v apostolski konstituciji Divini Cultus Pija XI. Poleg tega se lahko spomnimo sprememb papeža Pija XII. O ureditvi obredov velikega tedna, ki jih je prestavil na ure, ki ustrezajo velikonočnim dogodkom, potem ko so bili stoletja postavljeni v jutranje ure. Ne smemo pozabiti, da je sveti Janez 23. Menil, da je treba poenostaviti dele brevirja in misala ter jih odobril z motu propriem rubrikarum instructum z dne 25. julija 1960, v katerem je predlog temeljnih načel za obnovo bogoslužja predložil napovedanemu ekumenskemu koncilu.
1: La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa.
0: Liturgična reforma, ki jo je spodbudil drugi Vatikanski koncil, tako sledi živemu izročilu cerkve. Njeno pravilno razumevanje nam omogoča tudi, da zavrnemo zlorabe, ki so se zgodile v nekaterih delih cerkve v pokoncilskem obdobju, in se žal dogajajo še danes, saj absolutizirajo ali napačno razumejo nekatera načela, na katerih je temeljila sama reforma. V zvezi s tem je vredno spomniti, da koncilska konstitucija Sacrosanctum Concilium pravi, da liturgična opravila niso zasebna dejanja, marveč sveti obredi cerkve, ki je zakrament edinosti, torej sveto ljudstvo zbrano in urejeno pod vodstvom škofov. Zato ta opravila pripadajo celotnemu telesu cerkve, ga izražajo in nanj vplivajo.
1: E pertanto, responsabilità principua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote.
0: Zato je poglavitna odgovornost pastirjev, škofov in tudi vsakega posameznega duhovnika, da varujejo in spodbujajo liturgijo, ki v skladu z liturgičnimi normami blesti v plemeniti preprostosti in tako razodeva eno, sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Takšna liturgija bo tudi temeljno sredstvo evangelizacije, orodje milosti, po katerem se bomo, kot uči koncil, lahko naučili darovati sebe in se po Kristusu osredniku izpopolnjevali v edinosti z Bogom in med seboj.
1: Saremo perfezionati nell'unità con Dio e tra di noi.
2: Po dolgem srečanju z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom je tajnik za odnose z državami Monsignor Gallagher na skupni tiskovni konferenci podal izjavo, v kateri je ponovil poziv papeža Leona 14. k končanju vojne in trpljenja civilnega prebivalstva. Sveti sedež je dejal Gallagher, pripravljen podpreti vsa prizadevanja za dosego miru v trenutnem mednarodnem kontekstu. Med dvostranskim srečanjem, ki je potekalo v torek 25. avgusta na sedežu Ministrstva za zunanje zadeve v Moskvi, sta vatikanski tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškof Paul Richard Gallagher in ruski zunanji minister Sergej Lavrov, opredelila več stičnih točk glede ključnih mednarodnih vprašanj in se strinjala o pomenu nadaljevanja dialoga med Rusko federacijo in svetim sedežem. Med temami dvostranskega interesa so bila vprašanja povezana s katoliško skupnostjo v Rusiji in humanitarne pobude za začetek mirovnega procesa med Rusijo in Ukrajino. Na koncu srečanja, ki se ga je udeležil apostolski nunci Monsignor Giovanni Danielo in je trajalo več kot eno uro, sta Monsignor Gallagher in minister Lavrov podala izjavi za javnost. Visoki predstavnik svetega sedeža je spomnil na poziv papeža Leona 14. k končanju sovražnosti med Rusijo in Ukrajino ter začetku resničnih pogajanj s podporo mednarodne skupnosti. Za monsignorja Gallagherja je stališče svetega sedeža jasno. Konflikta ni mogoče rešiti z vojaškimi sredstvi, zato je izjavil, bistveno je ustvariti pogoje za politični in diplomatski proces. Diplomat svetega sedeža je Rusijo in Ukrajino pozval tudi, naj pokažeta znake odprtosti in dobre volje, ter spoštujeta mednarodno in humanitarno pravo, zlasti glede civilistov, infrastrukture in ranjenih. Da smo si na jasnem, je monsignor Gallagher dejal glede ukrajinskega vprašanja. Ta vojna se mora končati. Število žrtev na obeh straneh zaradi sovražnosti še naprej narašča, prav tako tudi trpljenje civilnega prebivalstva. Nujno in potrebno je, je ponovil, končati sovražnosti in načrtovati prihodne odnose, da ne bi ostali ujetniki preteklih krivic in da bi sovraštvu odzeli moč. Zunanji minister Lavrov je izrazil hvaležnost za odprto svetega sedeža za dialog z Rusijo in njegovo prizadevanje za mir, ter izjavil, da se strinja svojim vatikanskim kolegom o potrebi po okrepitvi sodelovanja pri humanitarnih vprašanjih, povezanih s konfliktom. Lavrov je srečanje označil za zelo koristno. Vsak konkreten rezultat na humanitarnem področju, je poudaril tajnik za odnose z državami, bo prispeval k lajšanju trpljenja in omogočil ponovno vzpostavitev vsaj malo zaupanja med stranmi v konfliktu. V zvezi s tem je bil poudarjen pomen prihajajoče misije kardinala Zupija v Rusiji. Sveti sedež, je nadaljeval nadškof, ponovno potrjuje svojo pripravljenost, da še naprej prispeva k ustvarjanju prostoru za dialog, krepitvi humanitarnih prizadevanj in ponujanju svojih dobrih storitev pri prizadevanju za mir. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svete Monike, matere svetega Avguština. Sveto Moniko smatramo za vzornico in zavetnico krščanskih mater. Največ o njej je zapisano v avtobiografiji njenega sina, to je v knjigi Izpovedi, ki je ena izmed najbolj branih knjig vseh časov. Tam izvemo, da je sveti Avguštin črpal Jezusovo ime že iz materinega telesa in da ga je ona vzgojila v krščanski veri. Pridobljena načela vere pa so ostala vtisnjena v njem tudi v letih, ko je živel v moralni in duhovni razvratnosti. Monika, njegova mati, ni nikoli prenehala moliti zanj in za njegovo spreobanenje. Dejansko je doživela radost, ko ga je videla, da se je vrnil k veri in da je sprejel krst. Bog je prisluhnil molitvam te svete matere, kateri je škof iz mesta Tagaste že sam rekel, nemogoče je, da bi se otrok toliki solza pogubil. Sveti Avguštin ne samo, da se je spreobrnil, ampak se je odločil, da se bo v polnosti posvetil meniškemu življenju. Vrnil se je v Afriko in tam ustanovil skupnost menihov. Pretresljivi in spodbudni so tudi zadnji duhovni pogovori med sveto Moniko in njenim sinom svetem Avguštinom. Pogovori so se odvijali v obmorskem mestu Ostiji blizu Rima, kjer sta mati in sin preživela določen čas v miru neke hiše, preden se je ta odločil, da se ukrca na barko za Afriko. V duhu resnice in zadovoljstva je sveta Monika umrla 27. avgusta leta 387. Stara je bila 56 let. Svojemu sinu je rekla, naj si ne dela skrbi glede njenega pokopa, ampak naj se je spominja ob oltarju Gospodovem. Sveti Avguštin je pogosto ponavljal, da ga je njegova mati rodila dvakrat. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Telegram svetega očeta za žrtve poplav v Nepalu. Sveti oče, udeležencem srečanja o odvisnosti mladih v Latinski Ameriki in svetu. Najboljša zaščita pred drogami je dobra družina. Monsignor Gallagher obiskal Moskovsko pravoslavno katedralo. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Avguština. Prisluhnemo telegramu svetega očeta, ki ga je podpisal kardinal državni tajnik Pietro Parolin za žrtve poplav v Nepalu. Njegova svetost papež Leon XIV. Je žalostjo sprejel vest o izgubi življenj in opustošenju, ki so ga povzročile nenadne poplave v Nepalu. Papež duše pokojnih izroča usmiljenju vsemogočnega in žalujočim izreka iskreno sožalje ter zagotavlja svojo duhovno bližino vsem, ki jih je prizadela ta tragedija. V molitve za reševalce, ki sodelujejo pri reševalnih akcijah, prosi Božjo pomoč in zaščito za vse.
3: La Iglesia no interviene en la problemática de las drogas con la pretensión de competir.
4: Cerkev ne posega v problem droge z namenom, da bi tekmovala z nevroznanostjo, psihiatrijo ali javnim zdravstvom ali da bi jih nadomestila, temveč si prizadeva osvetliti problem skozi evangelij s celostnim razumevanjem človeške osebe. Je dejal papež Leon XIV. Udeležencem srečanja o odvisnosti mladih v Latinski Ameriki in svetu, ki jih je v četrtek 27. avgusta sprejel v audienco. Poudaril je, da je najboljša zaščita pred drogami dobra družina. Srečanje, namenjeno problemom zlorabe drog, socialne ranljivosti in kriminala, je potekalo od 25. do 27. avgusta na temo Odgovor vere na drogo in novačenje mladih v kriminal, dialog Latinske Amerike in Karibov s svetom. Dogodek je v Vatikanu pripravila Papeška komisija za Latinsko Ameriko v sodelovanju s Papeško akademijo za življenje ter o podpori Sveta škofov Latinske Amerike in Karibov in organizacije ameriških držav. Udeležili so se ga tudi predstavniki centrov, ki slonijo na verskih izhodiščih in se posvečajo spremljanju, preventivi, zdravljenju in integraciji mladih. Prišli so iz Azije, Afrike, Evrope in celotne ameriške celine, kar kaže, da trpljenje in upanje ne poznata meja, kot je dejal Leon XIV. Na začetku svojega govora.
3: El tema que nos convoca es reflexionar desde la fe.
4: Tema, ki nas povezuje, je namenjena razmisleku o problemu drog in njihovem vplivu na naše mlade z verskega vidika. Zasvojenost je kompleksen pojav, ki razkriva polom dehumaniziranega sveta. Trpljenje mladih zahteva celovite odgovore. Preprečevanje v skupnosti, znanstveno utemeljeno oskrbo, pravičnost človeškim obrazom in pastoralno spremljanje.
3: Nuestra contribución tiene que ir dirigida al cuidado, la presencia.
4: Naš prispevek mora biti usmerjen v oskrbo, prisotnost in obnovo družbenega tkiva skupnosti, je zatrdil sveti oče. V nadaljevanju je spregovoril o štirih mostovih, ki predstavljajo štiri poti sodelovanja na tem področju in ki so prišli v ospredje tudi med srečanjem. Prvi most poteka med cerkvijo in mednarodnimi organizacijami, saj se nihče ne more sam spoprijeti s problemom drog. Papež je zato posebej izpostavil sodelovanje, ki obstaja med organizacijo ameriških držav in svetom škofov Latinske Amerike in Karibov, ki koordinirata usposabljanje za organizacije, ki so verske narave, in oblikujeta podporne mreže, kar je celemu celo omogočilo pripraviti latinsko-ameriški pastoralni priročnik za spremljanje in preprečevanje odvisnosti. Drugi most je med znanostjo in vero. Cerkev ne posega v problem droge z namenom, da bi tekmovala z nevroznanostjo, psihiatrijo ali javnim zdravstvom ali da bi jih nadomestila, ampak si prizadeva osvetliti problem skozi evangelij s celostnim razumevanjem človeške osebe. Tretji most je znotraj same cerkve, ki se nahaja na različnih celinah, pri čemer je papež omenil, da so se srečanja v Vatikanu udeležili ljudi iz celotne ameriške celine, Azije, Afrike in Evrope, da bi med seboj podelili svoje žalosti, upanja in pastoralna navdušenja. In še četrti most, ki je ekumenski.
3: La Iglesia Cattolica e las otras comunidades eclesiales
4: Katoliška cerkev in druge cerkvene skupnosti s konkretnimi dejanji ljubezni do tistih, ki trpijo, najdejo skupen in zgovoren jezik vere, da bi spremljale in povezovale mlade v njihovih potrebah in sanjah, je dejal sveti oče. Posebej se žele ustaviti pri družini, ki prežema vse vidike našega prizadevanja. Družina, ki jo je drugi vatikanski koncil imenoval domača cerkev, je kraj, kjer se življenje hrani, se zanj skrbi in se ga spodbuja.
3: No hay mejor prevención contra las drogas que una buena familia.
4: Ni boljše zaščite pred drogami, kot je dobra družina. Danes prisostvujemo bolečini mnogih razbitih družin, ki jo povzročajo uživanje drog, nasilje, novačenje mladih v kriminal, revščina ali pomankanje priložnosti, kar jih potiska na družbeno obrobje. Sveti Janez Pavel

0: se približa padlemu človeku, ne odidimo mimo. Gradimo cerkev, ki se ustavi, se približa, je ganjena, obvezuje rane, hrani in postane dom.
1: Que unge las heridas, alimenta e se convierte en hogar.
2: Drugi dan poslanstva v Rusiji, v sredo 26. avgusta, je tajnik za odnose z državami, monsignor Paul Richard Gallagher, obiskal katedralo Kristusa Zveličarja, sedež moskovskega patriarha. V torek 25. avgusta se je srečal z metropolitom Antonijem iz Volokolamska, s katerim sta razpravljala o vprašanji skupnega interesa obeh cerkva. Drugi dan poslanstva tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami monsignorja Paula Richarda Gallagherja v Moskvi se je osredotočil na obisk pravoslavne katedrale Kristusa Zveličarja v prestolnici Ruske federacije. Monsignorja Gallagherja je sprejel podpredsednik oddelka za zunanje cerkvene odnose Moskovskega patriarhata, Igor Jakimčuk. Obisk je sledil uradnemu srečanju v torek 25. avgusta z metropolitom Antonijem iz Volokolamska, predsednikom istega oddelka. Kljub izjemno jesenskemu dnevu je katedrala Kristusa Zveličarja toplo sprejela delegacijo svetega sedeža med njihovim poslanstvom v Moskvi. Veličastna stavba, zlato kupolo, ki se nahaja nedaleč od Kremlja, je bila vsej svoji lepoti prikazana monsignorju Gallagherju, ki ga je spremljal nunci monsignor Giovanni Daniello, med vodenim ogledom, ki je trajal več kot eno uro in se je zaključil s panoramskim razgledom na rusko prestolnico, veličastni teras bogoslužnega objekta. Čeprav prvotni načrt za katedralo Kristusa Zveličarja sega v leto 1812, ko jo je car Aleksandar I. posvetil Kristusu Zveličarju v počastitev rešitve Rusije pred Napoleonovo invazijo, se je njena gradnja začela šele leta 1860. Prvi car, ki je bil tam kronan, pa je bil Aleksandar III. Leta 1883. Zgodovina tega bogoslužnega prostora je bila vedno burna in tragična, vključno z njegovim popolnim uničenjem pod sovjetskim režimom. Po vojni, potem ko so jo 1931 razstrelili, so na njenem mestu zgradili največji bazen v Sovjetski zvezi. Z upadom in koncem sovjetskega režima je Ruska pravoslavna cerkev februarja 1990 dobila dovoljenje za obnovo katedrale od temeljev. Stroške obnove je kril sklad, ustanovljen leta 1992, v katerega so finančno prispevali verniki z vse Rusije. Katedrala Kristusa Zveličarja v Moskvi hrani pomembne umetniške in duhovne zaklade. Nadškofa Gallagherja so spremljali skozi razstavni prostor, ki pripoveduje o burni zgodovini svetišča, razstavljajoč oblačila, zgodovinske dokumente, skice in dragocene predmete, ki so ušli uničenju ali pa so jih poustvarili ruski obrtniki. Iz podzemne cerkve posvečene spremenjenju so nadškofa spremljali v zgornje prostore, kjer se nahaja ikonostas in 22 tisoč kvadratnih metrov fresk. Tukaj se je monsignor Gallagher ustavil v molitvi pred ikono Vladimirske gospe, ki jo pripisujejo svetemu Luku. Potem, ko je bila vrnjena pravoslavni cerkvi, je postala eden glavnih predmetov pobožnosti ruskih vernikov.

duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Avguština. Benedikt XVI. Je imel o svetem Avguštinu 5 kateches. Med eno izmed njih je dejal, skratka, nekdanji govornik se je uveljavil kot eden najpomembnejših predstavnikov krščanstva tistega časa. Zelo je bil dejaven pri vodstvu svoje škofije, z opaznim vplivom tudi na civilno življenje. Vseh več kot 35 let svojega škofovanja pa je hiponski škof močno vplival tudi na vodstvo katoliške cerkve v rimski Afriki in širše na vse krščanstvo svojega časa. Ko se je zoprstavil verskim tokovom in vztrajnim ter razdiralnim krivoverstvom, kot so bili manihejstvo, donatizem in pelagijanstvo, ki so ogrožali krščansko vero v enega Boga, bogatega v usmiljenju. Prisluhnimo prvi katehezi, ki jo je Benedikt XVI. Posvetil življenju svetega Avguština. Dragi bratje in sestre, želim se vrniti k premišljevanju o cerkvenih očetih in danes pregovoriti o največjem očetu latinske cerkve.

0: Svetem Augustinu, možu strasti in vere, ostrega uma in neutrudne pastirske skrbi, tega velikega svetnika in cerkvenega učitelja, pogosto poznajo vsaj po imenu celo tisti, ki ne poznajo krščanstva in niso z njim domači, saj je pustil globoko sled v zahodni kulturi in kulturi vsega sveta. Zaradi edinstvenega pomena je vpliv svetega Augustina segel zelo široko in lahko bi rekli, da po eni strani vse poti latinske krščanske književnosti vodijo v Hipon. Danes je to Annaba na alžirski obali, mesto v rimski Afriki, kjer je bil škof od leta 395 do smrti leta 430. In po drugi strani, da se iz tega kraja razveja še mnogo drugih poti kasnejšega krščanstva in same zahodne kulture. Redko je neka civilizacija našla tako velikega duha, ki bi znal zbrati njene vrednote in prikazati njeno notranje bogatstvo s tem, da je iznašel misli in oblike, s katerimi bi se kasneje hranili potomci, kakor to poudarja tudi Pavel VI. Lahko rečemo, da se vsa antična misel steka v njegovo delo in da iz njega pritekajo miselni tokovi, ki preplavljajo se izročilo nauka v naslednjih stoletjih. Augustin je poleg tega tisti cerkveni oče, ki je zapustil največje število del. Njegov življenjepisec Pozidij pravi, zgledalo je nemogoče, da bi kakšen človek lahko napisal toliko stvari v svojem življenju. O teh raznih deli bomo spregovorili na enem prihodnji srečan. Danes pa bomo pozornost usmerili na njegovo življenje, ki ga je mogoče dobro razbrati iz njegovih spisov, še posebej iz izpovedi, te izredne duhovne autobiografije, napisane Bogu v slavo, ki so njegovo najbolj znamenito delo, in to upravičeno, saj so prav Augustinove izpovedi s svojim pozornim obravnavanjem notranjosti in psihologije vzpostavili vse do sodobnih časov veljaven enkraten model v zahodni in ne le zahodni književnosti, tudi ne zgolj verski. Ta pozornost na duhovno življenje, na skrivnost jaza, na skrivnost Boga, ki se skriva v jazu, je nekaj izrednega. Nima predhodnikov in ostaja za vselej tako rekoč duhovni vrhunec. Toda, vrnimo se k njegovemu življenju. Augustin se je rodil v mesto Tagaste, v provinci Numidiji v rimski Afriki, 13. novembra 354. Očetu Patriciju, poganu, ki je kasneje postal katehumen, in materi Moniki, goreči kristjanki. Ta strastna žena, ki jo častimo kot svetnico, je imela izredno veliko vpliv na svojega sina in ga je vzgajala v krščanski veri. Augustin je tudi prejel sol, kot znamenje sprejemal katehumenat. Oseba Jezusa Kristusa ga je vedno navdajala z občudovanjem. Sam celo pravi, da je vselej ljubil Kristusa, da pa se je vedno bolj oddaljeval od cerkvene vere, cerkvene prakse, kakor se tudi danes zgodi mnogim mladim. Augustin je imel še enega brata, Navigija, in eno sestro, katere ime nam ni znano in ki je, ko je odovela, vodila ženski samostan. Kot silno bister deček je bil deležen dobre izobrazbe, čeprav ni bil vselej vzoren učenec. Kljub temu pa se je dobro učil slovnice, najprej v rojstnem mestu, potem v Madauri in od 370 še govorništvo v Kartagini, predstolnici rimske Afrike. Odlično je ovladal latinski jezik, njemu pa uspelo enako dobro osvojiti grškega. Prav v Kartagini je Augustin prvič prebral Hortenzija, Ciceronov spis, ki se je kasneje izgubil in stoji na začetku njegove poti k spreobrnenju. Ciceronovo besedilo je namreč v njem zbudilo ljubezen do modrosti, kakor to piše že kot škof v svojih izpovedih. Ta knjiga je resnično spremenila moje razmišljanje, tako, da je iznenada izgubilo vsako veljavo prazno upanje in sem z neverjetno gorečnostjo srca zahrepenel po nesmrtni modrosti. Ker pa je bil prepričan, da se ne more trditi, da je mogoče resnico dejansko najti brez Jezusa in ker je v tej strastni knjigi pogrešal Jezusovo ime, je takoj, ko jo je prebral, začel brati sveto pismo. To pa ga je razočaralo. Ne zato, ker je latinski slog prevoda svetega pisma bil okoren, ampak tudi zato, ker ga tudi sama vsebina ni potešila. V svetopisemskih pripovedih o vojnah in drugih človeških dogodkih ni našel visočine filozofije, sijaja, raziskovanja resnice, ki je lastno. Vseeno pa ni hotel živeti brez Boga in je tako iskal verstvo, ki bi ustrezalo njegovemu hrepenenju po resnici in tudi njegovemu hrepenenju po približanju Jezusu. Tako je padel v mrežo manihejcev, ki so se predstavljali za kristjane in so obljubljali povsem racionalno vero. Trdili so, da se svet deli na dve počeli, počelo dobrega in počelo zlega. In tako bi se dalo razložiti vso zapleteno človeško zgodovino. Tudi dualistična morala je ugajala svetemu Augustinu, kjer je vsebovala zelo visoko moralo za izbrance. takim, ki so bili zgolj pristaši, pa je omogočala dosti bolj času prilagojeno življenje, zlasti za mlade ljudi. Zato je postal manihejec, prepričan v tistem hipu, da je našel sintezo med razumnostjo, iskanjem resnice in ljubeznijo Jezusa Kristusa. Od tega je imel tudi oprijemljive koristi v svojem življenju. Pripadnost manihejcem mu je namreč odpirala možnosti za lahko poklicno napredovanje. Pripadnost veri, ki je štela mnogo vplivnih osebnosti, mu je omogočila, da je napredoval v karieri. Poleg tega pa je lahko še naprej živel v razmerju z neko žensko. S to žensko je imel sina Adeodata, ki mu je bil zelo drag. Bil je zelo razumen. Kasneje je bil navzoč pri pripravi na krst v bližini Komskega jezera. Sodeloval je pri razgovorih, ki nam jih je zapisal sveti Avguštin. Avguštin, ki je pri dobri 20 letih bil že učitelj gramatike v rojstnem mestu, se je kmalo vrnil v Kartagino, kjer je postal bleščeč in slaven učitelj govorništva. Sčasoma pa se je začel oddaljevati od vere manihejcev, ki so ga prav z razumskega stališča razočarali, saj niso bili sposobni razrešiti njegovih dvomov. Preselil se je v Rim in potem v Milano, kjer je tedaj bival cesarski dvor in kjer je osvojil prestižno mesto po zaslugi zanimanja in priporočil rimskega prefekta, pogana Simaha, ki je bil sovražno razpoložen do milanskega škofa Ambrozija. V Milano se je Avguštin navadil, najprej z namenom, da bi obogatil govorniško malho, poslušati prekrasne pridige škofa Ambrozija, ki je bil prej cesarski namestnik za severno Italijo. Afriški govornik je bil navdušen na besedo milanskega škofa, pa ne le zaradi njegovih govorniških sposobnosti. Predvsem so se njegovega srca vedno bolj dotikale vsebine. Velika težava staro zavezo, pomankanje govorniških figur in filozofskih višav se je razrešila v pridigah svetega Ambrozija po zaslugi tipološke razlage stare zaveze. Avguštin je dojel, da je vsa stara zaveza pot proti Jezusu Kristusu. Tako je našel ključ za umevanje lepote in tudi filozofske globine stare zaveze. Tako je razumel vso celoto Kristusove skrivnosti v zgodovini in tudi sintezo med filozofijo, razumnostjo in vero v logos, v Kristusa, večno besedo, ki se je učlovečila.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Telegram svetega očeta za žrtve poplav v Nepalu. Sveti oče, udeležencem srečanja o odvisnosti mladih v Latinski Ameriki in svetu. Najboljša zaščita pred drogami je dobra družina. Monsignor Gallagher obiskal Moskovsko pravoslavno katedralo. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Avguština. Prisluhnemo telegramu svetega očeta, ki ga je podpisal kardinal državni tajnik Pietro Parolin za žrtve poplav v Nepalu. Njegova svetost papež Leon XIV. Je žalostjo sprejel vest o izgubi življenj in opustošenju, ki so ga povzročile nenadne poplave v Nepalu. Papež duše pokojnih izroča usmiljenju vsemogočnega in žalujočim izreka iskreno sožalje ter zagotavlja svojo duhovno bližino vsem, ki jih je prizadela ta tragedija. V molitve za reševalce, ki sodelujejo pri reševalnih akcijah, prosi Božjo pomoč in zaščito za vse.
3: La Iglesia no interviene en la problemática de las drogas con la pretensión de competir.
4: Cerkev ne posega v problem droge z namenom, da bi tekmovala z nevroznanostjo, psihiatrijo ali javnim zdravstvom ali da bi jih nadomestila, temveč si prizadeva osvetliti problem skozi evangelij s celostnim razumevanjem človeške osebe, je dejal papež Leon XIV. Udeležencem srečanja o odvisnosti mladih v Latinski Ameriki in svetu, ki jih je v četrtek 27. avgusta sprejel v audienco. Poudaril je, da je najboljša zaščita pred drogami dobra družina. Srečanje, namenjeno problemom zlorabe drog, socialne ranljivosti in kriminala, je potekalo od 25. do 27. avgusta na temo Odgovor vere na drogo in novačenje mladih v kriminal, dialog Latinske Amerike in Karibov s svetom. Dogodek je v Vatikanu pripravila Papeška komisija za Latinsko Ameriko v sodelovanju s Papeško akademijo za življenje ter o podpori Sveta škofov Latinske Amerike in Karibov in organizacije ameriških držav. Udeležili so se ga tudi predstavniki centrov, ki slonijo na verskih izhodiščih in se posvečajo spremljanju, preventivi, zdravljenju in integraciji mladih. Prišli so iz Azije, Afrike, Evrope in celotne ameriške celine, kar kaže, da trpljenje in upanje ne poznata meja, kot je dejal Leon XIV. Na začetku svojega govora.
3: El tema que nos convoca es reflexionar desde la fe.
4: Tema, ki nas povezuje, je namenjena razmisleku o problemu drog in njihovem vplivu na naše mlade z verskega vidika. Zasvojenost je kompleksen pojav, ki razkriva polom dehumaniziranega sveta. Trpljenje mladih zahteva celovite odgovore, preprečevanje v skupnosti, znanstveno utemeljeno oskrbo, pravičnost človeškim obrazom in pastoralno spremljanje.
3: Nuestra contribución tiene que ir dirigida al cuidado, la presencia.
4: Naš prispevek mora biti usmerjen v oskrbo, prisotnost in obnovo družbenega tkiva skupnosti, je zatrdil sveti oče. V nadaljevanju je spregovoril o štirih mostovih, ki predstavljajo štiri poti sodelovanja na tem področju in ki so prišli v ospredje tudi med srečanjem. Prvi most poteka med cerkvijo in mednarodnimi organizacijami, saj se nihče ne more sam spoprijeti s problemom drog. Papež je zato posebej izpostavil sodelovanje, ki obstaja med organizacijo ameriških držav in svetom škofov Latinske Amerike in Karibov, ki koordinirata usposabljanje za organizacije, ki so verske narave, in oblikujeta podporne mreže, kar je celemu celo omogočilo pripraviti latinsko-ameriški pastoralni priročnik za spremljanje in preprečevanje odvisnosti. Drugi most je med znanostjo in vero. Cerkev ne posega v problem droge z namenom, da bi tekmovala z nevroznanostjo, psihiatrijo ali javnim zdravstvom ali da bi jih nadomestila, ampak si prizadeva osvetliti problem skozi evangelij s celostnim razumevanjem človeške osebe. Tretji most je znotraj same cerkve, ki se nahaja na različnih celinah, pri čemer je papež omenil, da so se srečanja v Vatikanu udeležili ljudi iz celotne ameriške celine, Azije, Afrike in Evrope, da bi med seboj podelili svoje žalosti, upanja in pastoralna navdušenja. In še četrti most, ki je ekumenski.
3: La Iglesia Cattolica e las otras comunidades eclesiales en la práctica de
4: Katoliška cerkev in druge cerkvene skupnosti s konkretnimi dejanji ljubezni do tistih, ki trpijo, najdejo skupen in zgovoren jezik vere, da bi spremljale in povezovale mlade v njihovih potrebah in sanjah, je dejal sveti oče. Posebej se žele ustaviti pri družini, ki prežema vse vidike našega prizadevanja. Družina, ki jo je drugi vatikanski koncil imenoval domača cerkev, je kraj, kjer se življenje hrani, se zanj skrbi in se ga spodbuja.
3: No hay mejor prevención contra las drogas que una buena familia.
4: Ni boljše zaščite pred drogami, kot je dobra družina. Danes prisostvujemo bolečini mnogih razbitih družin, ki jo povzročajo uživanje drog, nasilje, novačenje mladih v kriminal, revščina ali pomankanje priložnosti, kar jih potiska na družbeno obrobje. Sveti Janez Pavel II. Nas je pozval, naj cerkev spremenimo v dom in šolo občestva. Papež Frančišek pa nas je spomnil, da Jezus želi, da se dotaknemo človeške bede, da se dotaknemo trpečega mesa drugih. Tukaj je bistvo vašega poslanstva, da bi cerkev bila družina in bi še posebej vključevala trpeče. Na koncu je sveti oče Leon XIV. Izrazil upanje, da bi cerkev bila družina vseh, ki so zaostali na poti. Kakor dobri samarjan, ki se približa padlemu človeku, ne odidimo mimo. Gradimo cerkev, ki se ustavi, se približa, je ganjena, obvezuje rane, hrani in postane dom.
3: Ki unge las heridas, alimenta e se convierte en hogar.
1: Drugi dan poslanstva v Rusiji, v sredo 26. avgusta, je tajnik za odnose z državami monsignor Paul Richard Gallagher obiskal katedralo Kristusa Zveličarja, sedež moskovskega patriarha. V torek 25. avgusta se je srečal z metropolitom Antonijem iz Volokolamska, s katerim sta razpravljala o vprašanji skupnega interesa obeh cerkva. Drugi dan poslanstva tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami monsignorja Paula Richarda Gallagherja v Moskvi se je osredotočil na obisk pravoslavne katedrale Kristusa Zveličarja v prestolnici Ruske federacije. Monsignorja Gallagherja je sprejel podpredsednik oddelka za zunanje cerkvene odnose Moskovskega patriarhata Igor Jakimčuk. Obisk je sledil uradnemu srečanju v torek 25. avgusta z metropolitom Antonijem iz Volokolamska, predsednikom istega oddelka. Kljub izjemno jesenskemu dnevu je katedrala Kristusa Zveličarja toplo sprejela delegacijo svetega sedeža med njihovim poslanstvom v Moskvi. Veličastna stavba, zlato kupolo, ki se nahaja nedaleč od Kremlja, je bila vsej svoje lepoti prikazana monsignorju Gallagherju, ki ga je spremljal nunci monsignor Giovanni Daniello, med vodenim ogledom, ki je trajal več kot eno uro in se je zaključil s panoramskim razgledom na rusko prestolnico, zveličastni teras bogoslužnega objekta. Čeprav prvotni načrt

Za katedralo Kristus Zveličarja sega v leto 1812, ko jo je car Aleksandr I. posvetil Kristusu Zveličarju v počastitev rešitve Rusije pred Napoleonovo invazijo. Se je njena gradnja začela šele leta 1860. Prvi car, ki je bil tam kronan, pa je bil Aleksandr III. Leta 1883. Zgodovina tega bogoslužnega prostora je bila vedno burna in tragična, vključno z njegovim popolnim uničenjem pod sovjetskim režimom. Po vojni, potem ko so jo 1931 razstrelili, so na njenem mestu zgradili največji bazen v Sovjetski zvezi. Z upadom in koncem sovjetskega režima je Ruska pravoslavna cerkev februarja 1990 dobila dovoljenje za obnovo katedrale od temeljev. Stroške obnove je kril sklad, ustanovljen leta 1992, v katerega so finančno prispevali verniki z vse Rusije. Katedrala Kristusa Zveličarja v Moskvi hrani pomembne umetniške in duhovne zaklade. Nadškofa Gallagherja so spremljali skozi razstavni prostor, ki pripoveduje o burni zgodovini svetišča, razstavljajoč oblačila, zgodovinske dokumente, skice in dragocene predmete, ki so ušli uničenju ali pa so jih poustvarili ruski obrtniki. Iz podzemne cerkve posvečene spremenjenju so nadškofa spremljali v zgornje prostore, kjer se nahaja ikonostas in 22 tisoč kvadratnih metrov fresk. Tukaj se je monsignor Gallagher ustavil v molitvi pred ikono Vladimirske gospe, ki jo pripisujejo svetemu Luku. Potem, ko je bila vrnjena pravoslavni cerkvi, je postala eden glavnih predmetov pobožnosti ruskih vernikov.

0: Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Avguština. Benedikt XVI. Je imel v svetem Avguštino 5 kateches. Med eno izmed njih je dejal, skratka, nekdanji govornik se je uveljavil kot eden najpomembnejših predstavnikov krščanstva tistega časa. Zelo je bil dejaven pri vodstvu svoje škofije, z opaznim vplivom tudi na civilno življenje. Vseh več kot 35 let svojega škofovanja pa je hiponski škof močno vplival tudi na vodstvo katoliške cerkve v rimski Afriki in širše na vse krščanstvo svojega časa. Ko se je zoprstavil verskim tokovom in vztrajnim ter razdiralnim krivoverstvom, kot so bili manihejstvo, donatizem in pelagijanstvo, ki so ogrožali krščansko vero v enega Boga, bogatega v usmiljenju. Prisluhnimo prvi katehezi, ki jo je Benedikt XVI. Posvetil življenju svetega Avguština. Dragi bratje in sestre, želim se vrniti k premišljevanju o cerkvenih očetih in danes pregovoriti o največjem očetu latinske cerkve, svetem Avguštinu, možu strasti in vere, ostrega uma in neutrudne pastirske skrbi. Tega velikega svetnika in cerkvenega učitelja pogosto poznajo vsaj po imenu celo tisti, ki ne poznajo krščanstva in niso z njim domači, saj je pustil globoko sled v zahodni kulturi in kulturi vsega sveta. Zaradi edinstvenega pomena je vpliv svetega Avguština segel zelo široko in lahko bi rekli, da po eni strani vse poti latinske krščanske književnosti vodijo v Hipon. Danes je to Annaba na alžirski obali. Mesto v rimski Afriki, kjer je bil škof od leta 395 do smrti leta 430. In po drugi strani, da se iz tega kraja razveja še mnogo drugih poti kasnejšega krščanstva in same zahodne kulture. Redko je neka civilizacija našla tako velikega duha, ki bi znal zbrati njene vrednote in prikazati njeno notranje bogatstvo s tem, da je iznašel misli in oblike, s katerimi bi se kasneje hranili potomci, kakor to poudarja tudi Pavel VI. Lahko rečemo, da se vsa antična misel steka v njegovo delo in da iz njega pritekajo miselni tokovi, ki preplavljajo vse izročilo nauka v naslednjih stoletjih. Avguštin je poleg tega tisti cerkveni oče, ki je zapustil največje število del. Njegov življenjepisec Pozidij pravi, zgledalo je nemogoče, da bi kakšen človek lahko napisal toliko stvari v svojem življenju. O teh raznih delih bomo spregovorili na enem prihodnji srečanj. Danes pa bomo pozornost usmerili na njegovo življenje, ki ga je mogoče dobro razbrati iz njegovih spisov, še posebej iz izpovedi, te izredne duhovne autobiografije, napisane Bogu v slavo, ki so njegovo najbolj znamenito delo, in to upravičeno, saj so prav Avguštinove izpovedi svojim pozornim obravnavanjem notranjosti in psihologije vzpostavili vse do sodobnih časov veljaven enkraten model v zahodni in ne le zahodni književnosti, tudi ne zgolj verski. Ta pozornost na duhovno življenje, na skrivnost jaza, na skrivnost Boga, ki se skriva v jazu, je nekaj izrednega, nima predhodnikov in ostaja za vselej tako rekoč duhovni vrhunec. Toda, vrnimo se k njegovemu življenju. Avguštin se je rodil v mesto Tagaste, v provinci Numidiji v rimski Afriki, 13. novembra 354. Očetu Patriciju, poganu, ki je kasneje postal katehumen, in materi Moniki, goreči kristjanki. Ta strastna žena, ki jo častimo kot svetnico, je imela izredno veliko vpliv na svojega sina in ga je vzgajala v krščanski veri. Avguštin je tudi prejel sol, kot znamenje sprejemal katehumenat. Oseba Jezusa Kristusa ga je vedno navdajala z občudovanjem. Sam celo pravi, da je vselej ljubil Kristusa, da pa se je vedno bolj oddaljeval od cerkvene vere, cerkvene prakse, kakor se tudi danes zgodi mnogim mladim. Avguštin je imel še enega brata, Navigija, in eno sestro, katere ime nam ni znano in ki je, ko je odovela, vodila ženski samostan. Kot silno bister deček je bil deležen dobre izobrazbe, čeprav ni bil vselej vzoren učenec. Kljub temu pa se je dobro učil slovnice, najprej v rojsnem mestu, potem v Madauri in od 370 še govorništvo v Kartagini, predstolnici rimske Afrike. Odlično je ovladal latinski jezik, njemu pa uspelo enako dobro osvojiti grškega. Prav v Kartagini je Avguštin prvič prebral Hortenzija, Ciceronov spis, ki se je kasneje izgubil in stoji na začetku njegove poti k spreobrnenju. Ciceronovo besedilo je namreč v njem zbudilo ljubezen do modrosti, kakor to piše že kot škof v svojih izpovedih. Ta knjiga je resnično spremenila moje razmišljanje, tako, da je iznenada izgubilo vsako veljavo prazno upanje in sem z neverjetno gorečnostjo srca zahrepenel po nesmrtni modrosti. Ker pa je bil prepričan, da se ne more trditi, da je mogoče resnico dejansko najti brez Jezusa, in ker je v tej strastni knjigi pogrešal Jezusovo ime, je takoj, ko jo je prebral, začel brati sveto pismo. To pa ga je razočaralo. Ne zato, ker je latinski slog prevoda svetega pisma bil okoren, ampak tudi zato, ker ga tudi sama vsebina ni potešila. V svetopisemskih pripovedih o vojnah in drugih človeških dogodkih ni našel visočine filozofije, sijaja, raziskovanja resnice, ki je lastno. Vseeno pa ni hotel živeti brez Boga in je tako iskal verstvo, ki bi ustrezalo njegovemu hrepenenju po resnici in tudi njegovemu hrepenenju po približanju Jezusu. Tako je padel v mrežo manihejcev, ki so se predstavljali za kristjane in so obljubljali povsem racionalno vero. Trdili so, da se svet deli na dve počeli, počelo dobrega in počelo zlega. In tako bi se dalo razložiti vso zapleteno človeško zgodovino. Tudi dualistična morala je ugajala svetemu Avguštinu, kjer je vsebovala zelo visoko moralo za izbrance. Takim, ki so bili zgolj pristaši, pa je omogočala dosti bolj času prilagojeno življenje, zlasti za mlade ljudi. Zato je postal manihejec, prepričan v tistem hipu, da je našel sintezo med razumnostjo, iskanjem resnice in ljubeznijo Jezusa Kristusa. Od tega je imel tudi oprijemljive koristi v svojem življenju. Pripadnost manihejcem mu je namreč odpirala možnosti za lahko poklicno napredovanje. Pripadnost veri, ki je štela mnogo vplivnih osebnosti, mu je omogočila, da je napredoval v karieri. Poleg tega pa je lahko še naprej živel v razmerju z neko žensko. S to žensko je imel sina Adeodata, ki mu je bil zelo drag. Bil je zelo razumen. Kasneje je bil navzoč pri pripravi na krst v bližini Komskega jezera. Sodeloval je pri razgovorih, ki nam jih je zapisal sveti Avguštin. Avguštin, ki je pri dobrih 20 letih bil že učitelj gramatike v rojstnem mestu, se je kmalo vrnil v Kartagino, kjer je postal bleščeč in slaven učitelj govorništva. Sčasoma pa se je začel oddaljevati od vere manihejcev, ki so ga prav z razumskega stališča razočarali, saj niso bili sposobni razrešiti njegovih dvomov. Preselil se je v Rim in potem v Milano, kjer je tedaj bival cesarski dvor in kjer je osvojil prestižno mesto po zaslugi zanimanja in priporočili rimskega prefekta, pogana Simaha, ki je bil sovražno razpoložen do milanskega škofa Ambrozija. V Milano se je Avguštin navadil, najprej z namenom, da bi obogatil govorniško malho, poslušati prekrasne pridige škofa Ambrozija, ki je bil prej cesarski namestnik za severno Italijo. Afriški govornik je bil navdušen na besedo milanskega škofa, pa ne le zaradi njegovih govorniških sposobnosti. Predvsem so se njegovega srca vedno bolj dotikale vsebine. Velika težava staro zavezo, pomankanje govorniških figur in filozofskih višav se je razrešila v pridigah svetega Ambrozija po zaslugi tipološke razlage stare zaveze. Avguštin je dojel, da je vsa stara zaveza pot proti Jezusu Kristusu. Tako je našel ključ za umevanje lepote in tudi filozofske globine stare zaveze. Tako je razumel vso celoto Kristusove skrivnosti v zgodovini in tudi sintezo med filozofijo, razumnostjo in vero v Logos, v Kristusa, večno besedo, ki se je učlovečila.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.